0: Sadašnjost, budućnost, priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju, susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Srijedom od 10 do 11.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

da imamo jednu radijsku učiteljicu, ona bi sada pitala ko se sjeća lakih pingvina i vjerujem da bi mnogi podigli dva prsta. Lake pingvini i plemenite 80. godine. Mi u Stalas Radio Federacije Bosne i Hercegovine govorimo o Sarajevu. O Sarajevu, gradu od snova. To je naziv predstave autora Jasmina Durakovića koja će biti premijerno izvedena na 4. dan mjeseca juna u pozorištu Mladi. Drama je to koja govori

Savezom Bosne i Hercegovine vršimo edukacije cikloturističkih vodiča, koji ih imamo negdje 50 u Bosni i Hercegovini, koji imaju svoje licence kod međunarodnih svjetskih asocijacije, kod UCI-a. Zatim dovelo se i pitanje to

0: Za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Aktualno na Federalnom radiju, srijeda od 16.

0: Sport u fokusu na Federalnom radiju.
1: U 12 sati i 40 minuta još jednom kratko o nogometnim aktuelnostima. Reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala u američki St. Louis. Kanađani u Edmontonu savladali birani tim Uzbekistana 2-0 u pripremnom susretu. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici počela pripreme za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Sada o dvoranskim sportovima. Tokom noći pred nama San Antonio i New York počinju finalnu seriju play-offa za prvaka NBA lige. Prva utakmica zakazana je u San Antonio, prva lopta uvisići će u 2 sata i 30 minuta po srednjeevropskom vremenu. I drugu protivnici će odigrati u San Antonio, potom naredne dvije utakmice igraju u New Yorku. Domaćin je u polufinalu izbacio najuspješniji tim ligaškog dijela sezone Oklahoma 3-2, a gost tim Clevelanda pomeo 4-0.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Finalnu seriju play-offa regionalne košarkaške ABA lige Dubai i Partizan počinju sutra u Zenici, prvim od mogućih 5 susreta, i naredni će 2 dana kasnije odigrati u areni Husein Smajlović, oba počinju u 18 sati. Sljedeća dva bi protivnici igrali u Beogradu 10. i 12. ovog mjeseca, a eventualnu majstoricu ponovno u Zenici 16. maja. Sjetimo se da je Dubaj u polufinalu bio bolji od Podgoričke budućnosti, a Partizan iza sebe ostavio gradskog rivala Crvenu zvezdu. Naredne sezone u ovoj konkurenciji ćemo pratiti 3 bosansko-hercegovačka kluba. IGOKEJ i Bosni se pridružio i pobjednik ABA 2 lige Široki Brijeg. Podsjetit ću da su u toku pripreme muške i ženske odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine za predstojeće duele Evropske lige. Obje selekcije su u Goraždu, koji je domaćin priprema i organizacije utakmica. Ljubitelji odbojke će narednih dana u Granu na Drini imati priliku gledati vrhunske reprezentacije Evrope, među kojima su Španija, Švicarska, Hrvatska i Holandija. Odbojkašice će tokom vikenda pred nama u Goraždu odmjeriti snage sa selekcijama Španije i Kosova. Prva utakmica zakazana je za 6. i druga za 7. juni. Sljedećeg vikenda gostuju u Švedskoj, tu će biti i birani tim Litvanije, potom igraju završni turnir u Gruziji sa reprezentacijama domaćina i Slovačke. Odbojkaši će 6. i 7. ovog mjeseca igrati u Španiji protiv domaće selekcije i Švicarske, potom u Češkoj sa selekcijom domaćina i Danske, potom će 3. vikenda od 19. do 21. ovog mjeseca Goražde biti domaćin utakmica protiv Hrvatske i Holandije. Prema novim pravilima, Evropska liga ujedno predstavlja i kvalifikaciono takmičenje za evropsko prvenstvo.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Izlazimo iz dvorana i onda za koji minut ćemo još o tenisu prije odjave, jer u Parizu popunjavaju spisak učesnica i učesnika polufinala Roland Garrosa.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Loto, 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.
3: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

pita je Vesna, oblačke na nebu, da ti kažu zašto suze oči moje, kad se sjetim tebe, Sarajeva, Marta.